0: tapi ya
1: gablot sirsiran ya durung duwe ya apa enake ya wis ngene enake nang prapatan nemani kanca-kanca
2: tak koe si mos
3: oh iya
2: mos ana nyanyi mos ana mlaku mos.